Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak je poražena u Zenici 75-82 od Turske. Sljedeći susret igramo sutra 6. jula od 20 sati, a protivnik će nam biti Srbija. U meču odigranom prošle godine u Sarajevu Srbija je dobila 74-72. Inače, Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina nastavit će takmičenje u okviru druge grupne faze koja počinje u avgustu. Turska će zadnji meč kola igrati na domaćem terenu protiv Švicarske. Inače, grupa C u drugoj fazi spaja se sa grupom D, uz koje prolaz su osvirali Italija i Litvanija, dok će treći putnik biti poznat nakon meča Velika Britanija-Island.